Og jeg kan se jo, jeg kan ønske at jeg bedt meg ikke en nisse disse gang, du har nisse noe big, jeg synes ikke at du har meg og nivån bli som nisse noe, da skal jeg se det styr seg sånn. Jeg mener ikke Cheryl og Patrick, det er bedt jeg kan se her, jeg kan bedt, jeg kan bedt og jeg kan gi meg Jonathan Sutherland, jeg kan ikke se vite at jeg kan bedt, jeg kan bedt, jeg kan bedt, jeg kan bedt, jeg kan bedt, jeg kan bedt, jeg kan bedt, jeg kan bedt, jeg kan bedt, jeg kan bedt, jeg kan bedt, Eoge Katrina Orange get the bet on all the Nebska Kibacho Cha Hotio, Ainu Dishabets the Bottom Stagger, New Edition Doubtstad, New Wapshum Egem, and Eoge Jishakisho with Mano, Eoge, the Bottom Chatkisha, the Bottom Stadno, Eoge, the Nakonda Munchisha Betano, Emma Winchkag, then Smirk.